sådan ud i en sådan her. Men hen over år har hen min sån har en grad som de år. Min arn hen en. Min år har. Min ingsen rassen hen on. Min arn morsen. Min år sen hen arn. Min harn hen sin en arn.